0: har en ny besked.
1: Hej Mailen, det är Snøve från Joker Stanvik här. Du är väl gott igång med att planlägga Helgos stora släktsträff. Så jag tänkte att jag skulle hjälpa dig lite med planläggningen I form av ett släktsträffvänligt tips. Ukens Joker är nämligen ett stort utvalg av Evergood och Farmers Kaffe till minus 40%. Med snackast.
2: Joker, den gode naboen.
3: Soleradion Plus.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser. En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører, Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hej Mylen, det är Snøve fra Joker Stanvik her. Du är väl gott igång med att planlägga Helgos store släktsträff, så jag tänkte jag skulle hjälpa dig lite med planläggning och i form av ett släktsträffvänligt tips. Ukens Joker är nämligen ett stort utvalg av Evergood och Farmers Kaffe till minus 40%. Med smakast.
3: Joker, den gode naboen.
0: Kanalen det svinger av. Solø Radioen Pluss.

försvinna. Om sanningen ska fram, jag var begagnad redan då. Vi hittade varann, det fanns så mycket kvar att hinna. I morse när jag vaknade var tidningarna grå.

0: La mer Amour.
1: Hej och välkommen till 126, en podcast om sex och samliv där allt går, ingenting är flaut och alla får vara med. Vi börjar med ett spørsmål från Sexbastian 69 som skriver: "Efter 12 års äktenskap føler kona och jag att sexlivet har blivit en smule förutsägbart. Vi önskar få erotiken till att blomstra igen och apropå blomstre så lurer jag på vad du tänker om att bruka vanlig plantjord I ett rosebädd." Ja. Detta är akkurat här tror jag du måste snacka med någon på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjälp, gott utvalg och skicklig gode priser på bland annat plantejord och däckpark. Maxbo, klart du kan.
0: Soleradion Plus.